0: och ut dit längre och fältet vill vara borta. Magnetfältet vill vara borta så att den kosmiska strålningen kommer och träffa oss. Det har sannolikt inte några omedelbara dramatiska dåliga effekter, men vi kommer till att motta ganska mycket mer strålning av det.
1: Nettopp. Men på ett sekund så vill jag kanske inte det spelar så stor roll.
0: Nej, så ett sekund så räcker ju aldrig den här strålningen kommer in, exakt, för att det tar ju där dygn för liksom heliosfären helt försvinna.
1: Ja.
0: Så ja.
1: Okej, så fasit på detta svaret är kanske att ett sekund sannolikt vill det kanske inte skett så inmari mycket.
0: Nej, alltså tänkte på att fysiker har ju en del sånna där satelliter som övervakar sola hela tiden.
1: Ja.
0: Ja, och de vill säkert bli ganska överraskade.
1: Ja.
0: Och kanske bli lite fjärna från banden sin och såna ting, men sån ellers inte så mycket.
1: Ja.
0: Men när vi liksom börjar snacka dygn, ja, då börjar det här att bli intressant och lite farligt.
1: Ja, jag hör med biologen här. Kjell Magnus, tror du liv på jorden ville blitt overrasket hvis du mistet sola et sekund?
2: Jeg antar at det en del arter som hadde skvettet litt, men for sola jo grunnlaget for alt liv, men et sekund vil jo ikke endre på noen ting. De første artene som kanskje ville merke det var jo encella planteplankton som driver fotosyntese.
1: Ja. Men selv de trenger mer enn et sekund, kanskje? Fordi
2: ja, de vil jo bare ikke gjøre noen ting i et sekund, eller kanskje dra ned prosessene sine, mens hvis det varer lengre, så vil det jo få en masse effekter, fordi at solen jo ikke bare grunnlaget for fotosyntese, men det jo også, det styrer jo også døgnrytme og livssyklus for de fleste arter, så med alle disse andre effektene, så vil jeg jo tenke at det veldig fort blir kaos i økosystemet, egentlig.
0: Jeg hadde, hvis jeg får til å legge til en ekstra bonus-kaos-ting som kan skje her, og det ikke bare i dyre- og plantelid det kan bli kaos, det kan bli kaos i planetene også. For vi har ganske mange planeter i solsystemet. Folk ikke helt enige om det 8 eller 9, da, eller den diskusjonen der, om stakkars Pluto. Men det mange sånne objekter. Da. Og når du fjerner sola, fjerner gravitasjonen, så vil jo alle disse banene endre seg. Og solsystemet ikke stabilt. Sånn at ved å fjerne sola en stund, så det mulig at du lager så mye uorden at du kommer til å sparke ut noen planeter, eller vi sparker ut noen asteroider fra asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, og får dem i hodet. Så det mye sånne konsekvenser som mulig.
1: Det kan faktisk skje i løpet av et sekund også?
0: Nei, ikke i løpet av et sekund.
1: Ikke
0: det jeg tror
1: ikke.
0: Da tror jeg vi skal være ekstremt uheldige.
1: Ja.
0: Men hvis du snakker liksom timer, dager, kanskje. Ja. Men det fryktelig vanskelig å si noe om, fordi at hvis du skal ha svaret på det her, så må du liksom simulere hele solsystemet ganske nøye og over lang tid.
1: Ja.
0: Og det har også noe å si når du gjør det her, når fjerner du sola.
1: Ja. Anne-Kristine, hvis du skal leke chat-GPT nå, hva vil du gi tilbakemelding på, til Are?
3: Helt utrolig bra svar. Jeg kan ikke tro at du har tenkt på alle disse tingene.
1: Ja, fantastisk. Jeg kan også bare legge til, vi på skrytebaggen her, at Are i forrige uke så vant han universitetets formidlingspris sammen med Anders Kveldestad, så en ekstra applaus for det. Vel fortjent. Averstorm. Ok, Anne-Kristine. Jeg lurer på om to identiske roboter vil gi identiske svar på oppgaver som å lage musikk eller skrive en artikkel. Jeg håper og tror at svaret ja, altså at de vil gi identisk. Men hva skal til for at de løser oppgavene forskjellig? Kan de da kalles kreative, spør Svein.
3: Ja, jeg får fortsette å øve med litt på å være som ChatGPT og si veldig bra spørsmål fra Svein her.
1: Ja.
3: Så en ting som vi kan trekke fram først, det jo det her om to identiske roboter svarer akkurat det samme når de får en oppgave. Og det kan jo tolkes veldig bokstavlig talt, altså at de kommer til å gi helt nøyaktig samme svar. Og der er svaret ganske klart nei. Det er på en måte bygget litt på en stereotype som vi har av veldig tidlige roboter, hvor alt var basert på regler, at hvis A skjer, så må du gjøre B. Men når vi bygger roboter eller maskiner som skal operere med den virkelige verden,

0: gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Du Sveriges ambassadør til Norge, og grunnen til at jeg sier gratulerer med dagen jo at det den svenske nasjonaldagen I dag, og du har pyntet deg med svensk flagg rett over hjertet.
1: Ja, gjør som nordmennene gjør på 17. mai.
0: Ja, fordi I Norge så begynner jo en del nasjonaldagen med champagnefrokost. Har du gjort det også?
1: Det blir bare en kopp kaffe for min del.
0: Ok.
1: Men det kommer å bli champagne senere I dag, tror jeg.
0: Men det jo det som vi skal snakke litt om, fordi at 6. juni, som I dag, Sveriges nasjonaldag, den feires ikke, uten å fornærme dere, like bra som 17. mai. Hva grunnen til det?
1: Det kan man fundera på, og altså, jeg tror at det finns en skillnad som har att göra med vår nutidshistoria faktiskt. Jag tror att vi har I Sverige inte riktigt upplevt samma behov av att manifestera vår självständighet på samma sätt som länderna runt omkring oss har gjort. Det finns jag har en kollega som har myntat begreppet att Sverige saknar en tragisk dimension I sin nutidshistoria. Jag tror det ligger mycket I det. Alltså vi har inte haft det behovet som Norge, Danmark, Finland, Estland, de andra baltiska länderna har haft.
0: Välkommen också till dig Christian Syse. Du är tidigare norsk ambassadör till Sverige.
2: Tack för invitationen till att komma.
0: Blev det champagne på dig idag till?
2: Nej, det gjorde inte det, men det borde det ha gjort för jag tänker det är en fin dag att markera.
0: Men igen utan att förnärma svenskarna så firar vi ju nationaldagen vår lite större än dem. Vad tänker du är den viktigaste grunden till det?
2: Jag tror det Mikael säger är helt riktigt naturligtvis, men också vad man faktiskt firar 6 juni, det är ju då så kongevalget av Gustav Vasa tillbaka I 1523. Det är ju en stund sedan. Och så då grundloven 189 som inte längre en gång är gyldig. Så det är klart att det är ett litet element, det är inte så levande present kanske. Så tänker jag Sverige har ju varit en självständig stat och I århundrader också en stormakt, rikt nog med lite olika territorier över århundradena. Så man har ju inte den samma fortellingen som I Norge eller I Finland, hvor man har varit underlagt andra eller I hvert fall I union med andra. Så hela fortellingen tillbaka I tid är annorledes.
0: Vad betyder denna dagen för dere då, Eriksson?
1: Den betyder naturligtvis egentligen I grund och botten samma sak som den betyder I Norge. Vi firar vår grundlag och vi firar vår självständighet. På det sättet är det ingen skillnad. Men det är återigen det här att vi inte riktigt har känt samma behov av att manifestera det som man har gjort I Norge skulle jag säga.
0: Midsommar som om ett par uker, den kanske viktigare för det.
1: Midsommar ligger närmare hjärtat för många av oss. Och det var ju till och med så har jag nu läst in mig på. Jag var inte medveten om det, men jag förstod häromdagen att det faktiskt var tal om att midsommar skulle kunna bli nationaldag. Det blev inte så.
0: Visst, alltså för exempel så som jag ska till Sverige på midsommar, vad må jag kunna då?
1: Ja, du måste ju kunna sjunga små grodorna och du måste kunna dansa runt majstången förstås.
0: Och hur går den små grodorna?
1: Jag var här och sjöng den förra året så det borde du redan veta.
0: Det det jag husker. Du var här för 2 år sedan och sang den. Vill du ge oss en liten påminnelse på hur den är?
1: Egentligen inte, men visst kan jag väl göra det. små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se.
0: Så går det. Bestämt I det här Christian Syse.
2: Nej, det överlåter jag till Mikael Høses, man är mycket bättre än mig. Ett element I nationaldagen I Sverige, det är ju att den har blivit viktigare över åren. Den var det också en egen fridag faktiskt och det är ju bara lite över 40 år sedan det blev en nationaldag och grunden till det är många grunder till det. Men man måste huska på att en fjärdedel av Sveriges befolkning är enten född I utlandet eller har bägge föräldrar född I utlandet och att det är nog ett behov för att markera en del svenska grundläggande syn som man kan göra igenom nationaldagen som därmed har blivit viktigare.
0: Och det är väldigt svenska. Det är också väldigt till stede I svensk politik I år är det valgår I Sverige. Det sker 13 september och Syse jag var inne på hemsidan till Sverigedemokraterna I stad och den är ju väldigt svensk. Det är idylliska bilder av små röda och gulmalte svenska stugor I sommarsol och över dem så står slagordet Sverige ska bli bra igen och det är ju lätt att följa det minne lite om slagordet till Donald Trump.
2: Har du varit inne på Socialdemokraternas hemsida?
0: Inte idag.
2: Nej. Vet du vad som var stora slagordet där? Gör Sverige mer som Sverige igen.
0: Ja.
2: Svenska politiker har regelmässigt svensk flagg på jackeslaget, också socialdemokrater. Så det där är ju något som är det är intressant längs många axlar, men det som till synlaten var I sverigedemokratiskt domäne har gått in I de flesta andra partier. Så det att det är överskriften på SDs hemsida, inte ulik Socialdemokraternas hemsida.
0: De har nærmet seg, Sverigedemokraterna alle sammen. Har Sverigedemokraterna
2: blitt... På enkelte områder, og det det mest interessante med Sverigedemokraterna, de jo Riksdagens nest største parti, og et veldig etablert parti, men det alle de politikkområdene som Sverigedemokraterna var alene om, som gått inn i de fleste andre partier, minus ytre venstre.
0: For 4 år siden, Eriksson, så var det jo valget sist, da ble det så vidt blått flertall, for Ulf Kristersson fra Moderaterna ble statsminister, han sitter fortsatt. Da inngikk 3 borgerlige partier for første gang et forpliktende samarbeid med nettopp Sverigedemokraterna. De ble største parti, men de ble ikke med i regjeringen da. Hva status i svensk politikk akkurat nå?
1: Det ser för regeringens del ganska mörkt ut just nu. Opinionsundersökningarna visar att oppositionen ligger ganska långt före. Så att det där blir en svår sak att hämta in, tror jag. Men det sagt så är det långt kvar till valet, och det kommer att vara en intensiv valrörelse här under sommaren och tidig höst.
0: Visst Sverigedemokraterna igen blir största parti, bör det in i regeringen, syns
2: jag? Altså, jeg en enkel demokrat, ja, så jeg tenker at det vel ikke helt urimelig, dersom det blir nest største parti i riksdagen. Største parti i riksdagen blir det nok ikke, men de blir jo nok antagelig på nytt største parti på borgerlig side. Ja. Det gjør de nok. Men det gjenstår et stykke til flertall til valget 13. September for blå side.
0: Eriksson, nå de siste ukene så har vi nordmenn slått dere svensker i både ishockey og fotball. Hvordan tar dere det?
1: Man får tugga i sig det. Jag var på Ullevål och såg matchen, och det var bitvis en plågsam upplevelse, men det var också ganska fint att se hur skämtsamt det togs ändå. Det finns en konkurrens, men det finns också en kärlek mellan folken, tror jag, som kommer till uttryck i såna här sammanhang.
0: Det har fortsatt lavere rente än oss då.
1: Det har vi.
2: Och Mikael och Sverige kan vara stolt av en del andra ting. Innovation, nyetableringer. Det er også en dynamikk i svensk økonomi som vi har en del å lære av.
0: Jeg hører at du diplomat. Tusen takk for at dere kom hit, og god nasjonaldag videre. Mikael Eriksson, Sveriges ambassadør til Norge, og Christian Syse, tidligere norsk ambassadør til Sverige. Husker du det bildet fra i vinter av Donald Trump og fredsprisvinner Maria Corina Machado? De står ved siden av hverandre i det hvite hus, og Trump holder en stor ramme av gull i hendene med et stort smil om munnen. For Machado har akkurat gitt ham fredsprismedaljen sin. Hvorfor gjorde hun det, og fikk hun egentlig noe igjen for det? Tove Bjørgaas har spurt henne i ukas Urix-podd.
3: En podcast fra NRK. I fjor ga Norge fredsprisen til Maria Corina Machado, som kjemper for demokrati i Venezuela, og hun rørte oss til tårer. Men nå det USA som i praksis styrer landet hennes. Og selv reiste hun til Washington og ga fredsprisen videre til Donald Trump.
4: But you think though that Jewish people, I mean, that people were upset that you gave him the medal? Do you understand that?
5: I don't think Venezuelans were upset. I think people internationally perhaps did not understand, but on the contrary, I think the Venezuelan people were absolutely supportive.
3: Ble fredsprisen i 2025 egentlig en slags krigspris? Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgaas.
4: What is it like to be back here?
5: I am so excited. The first time we spoke, I am so grateful, in a personal manner, but also as a member of the Venezuelan democratic movement, because what happened here in Norway in December brought so much support to our cause. I think the world understands much better what's happening in Venezuela since then.
3: Maria Corina Machado tilbake I Oslo. Det 6 måneder siden sist hun var her, da hun ikke rakk fram til sin egen fredsprisutdeling. Nå sitter hun foran meg pent sminket I en elegant blå dress. Men jeg husker at hun så ganske annerledes ut første gang jeg møtte henne, og hvilket inntrykk det gjorde. La oss spole tilbake til desember I fjor. Midt på natta, mange timer, Etter fredsprisutdelingen I rådhuset I Oslo, kom Maria Corina Machado til Grand Hotel. Hun hadde på seg en svart t-skjorte og dongeribukser og så ganske sliten ut. Hun hadde flyktet fra Venezuela I en liten båt 2 døgn tidligere med stor fare for sitt eget liv. Men da hun så alle som sto utenfor hotellet og sang den venezuelanske nasjonalsangen, fikk hun ny energi. Lenge hadde hun levd I skjul I hjemlandet, fordi hun hadde kjempet mot det undertrykkende regimet til Nicolás Maduro.
5: It was Maduro who declared a war on Venezuela, and we need to stop this war. Maduro has been warned.
3: Men så skjedde det mye I Venezuela veldig fort. Bare noen uker etter fredsprisutdelingen sendte USA inn spesialstyrker, tok med seg presidenten og satte ham I fengsel I USA. Og så reiste fredsprisvinneren til Donald Trump I Washington og ga ham selve Nobelmedaljen som hun hadde fått I Oslo.
6: And an unbelievably nice woman also did a very incredible thing, as you know, a few days ago. We're talking to her and maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to do that.
3: Jeg møtte altså Machado igjen I Oslo denne uka. Og det mye jeg lurer på, både om hva som skjer I landet hennes akkurat nå, og hva hun egentlig fikk tilbake for å gi bort fredsprisen til Trump.
4: You did something that surprised many people here in Norway. You traveled to Washington and you gave your Nobel medal to President Trump. Why did you do that?
5: Look, for the Venezuelan people, for so many years we felt alone. I mean, things were had been turning worse and worse for the whole population. And finally, a real action had been taken to put in place justice in Venezuela.
4: But you think, though, that Venezuelan people, I mean, that people were upset that you gave him the medal? Do you understand that?
5: I don't think Venezuelans were upset. I think people internationally perhaps did not understand. But on the contrary, I think the Venezuelan people were absolutely supportive.
3: Hun sier altså at hun ga bort medaljen fordi hun trengte å sørge for en sterk allianse med Donald Trump. Men det ikke Machado Trump-administrasjonen har samarbeidet med de siste månedene. Venezuela styres fortsatt av folk fra det gamle regimet til Nicolás Maduro, med vicepresident Delcy Rodríguez I spissen. Fredsprisvinneren fortalte meg at hun har svært lite til overs for Rodríguez.
5: Delcy Rodríguez is part of the criminal system. She, as vice president of Maduro, was the one who overlooked all the repressive structure, torture, disappearances, killings. She is the main liaison with Russia and with Iran and with Hezbollah. That's what she did. And everybody knows that.
4: But is it the U.S. or is it Delcy Rodríguez who are governing Venezuela right now?
5: I think Delcy Rodríguez is following instructions from the U.S.,
3: Professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, Benedicte Bull, du følger Venezuela tett. Hva slags posisjon har egentlig Maria Corina Machado nå?
7: Ja, altså, hun fremdeles populær hos mange venezuelanere. Hvis man ser på meningsmålinger, som man skal ta med ganske mange klyper salt, så hun helt åpenbart den mest populære opposisjonskandidaten. Det ingen andre som kan ta hennes plass akkurat nå. Men hun spiller ikke noen rolle I den daglige politikken I Venezuela, fordi den handler nå, fordi for folk handler det fremdeles om å overleve. Det har ikke blitt veldig store endringer for folk flest, og de ønsker seg først og fremst noen endringer I den situasjonen de nå opplever, og hun har jo nå vært ute av landet siden hun mottok Nobels fredspris I Oslo, og hun har ikke noen sånn daglig rolle I Venezuela.
6: When she got it, they said, wow, that's amazing. I thought President Trump would get it. President Trump deserves it. He ended up 8 wars. How nice, right? It's a good woman.
3: Hva tenkte du da du så han stå der med den Nobelmedaljen?
7: Ja, det var jo på en måte rykter om det på forhånd, men jeg synes bare det var trist at det var på mange måter å trekke Nobelprisen litt ned i søla, fordi at alle ser jo hva slags verden egentlig Trump bidrar til, ikke minst den aggresjonen og krigene, men også i forhold til det som hun fikk Nobelprisen for, som jo var på en måte for hennes kamp for demokrati. Og så ser vi at hun gir medaljen til en som har gjort så mye for å undergrave det amerikanske demokratiet, samtidig som hun reiser rundt i Latinamerika, knytter tette bånd til ytre og høyre kandidater som har vært med på å undergrave demokratiene i sitt eget land. For eksempel Flavio Bolsonaro, sønn til tidligere president i Brasil, Jair Bolsonaro, som gjorde et tilsvarende forsøk på et kupp overfor sin kongress, som det Trump gjorde i USA. Så det er med på en måte ødelegge litt av prestisjen til hele Nobels fredspris, synes jeg.
4: Tror du Maria Corina Machado kan bli president i Venezuela?
7: Jeg tror faktisk det. Altså, hvis vi ser et valg innen, si, et års tid, 7 måneder tror jeg ikke, men et års tid, så vil hun fremdeles ha en del av den støtten som hun opparbeidet seg i 2023-2024. Hvis det går lengre tid, så er jeg redd for at hun ikke vil kunne komme tilbake, fordi dette var på en måte et moment i historien. Det er en mulighet, men det er veldig mange hindre i veien, og mye kommer til å henge på hva som skjer i USA.
4: You received the Nobel Peace Prize here in Oslo. Just after that, there was military action taken by the U.S. in your country. Some people have said that maybe President Trump was inspired by what happened in Venezuela when he attacked Iran. Do you think that your Nobel Peace Prize has sort of inspired war?
8: I don't think these kinds of events have that effect in President Trump. I think his policy on Iran, on Venezuela, on Cuba, had been planned and decided a long time ago.
4: But do you think military actions are sometimes necessary to create peace?
8: I think in the case of Venezuela, there is a proof that if you wanted to stop lives being destroyed, if you wanted to save lives, it comes a moment in which acts of force should take place.
4: Noen ganger krigshandlinger rett og slett nødvendige for å oppnå fred, sier fjorårets fredsprisvinner her. Du har hørt en podcast fra NRK Urix. Lyddesign var ved Helge Svensson. Redaksjonssjef podcast er Ingrid Innseth, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen er utenriksredaktør i NRK. Dersom du liker det du har hørt, gå gjerne inn i appen NRK Radio og marker Urix med en stjerne. Så får du varsel hver gang det kommer en ny episode fra oss.
0: Da skal vi til Storbritannia. Studentdrapet i Southampton fortsetter å skape sterke reaksjoner. USAs vicepresident J.D. Vance og tidligere Trump-rådgiver

0: Så det handlar om så här då. Sen om han, det handlar lite om han också då.
1: Ja, det gör det. Det är ju väldigt Miles in on det att vara sig själv och finna sin egen stämma och törra verkligen vara sig själv. Han var ju alltid nyfiken på att bevega sig vidare. Så det ville ju varit rart hvis vi hade en väldigt sån konserverad version av Miles här idag på något sätt. Men vi prøver vel å låte mest som oss selv, ja.
0: Når jeg ble spurt og sånn, så tenkte jeg sånn, for det jo liksom, jeg ser overalt i Europa, er det konsepter med Miles i hytt og pine, sant? Og sånn Miles. Så det å så gjøre det med orkester, og så har jeg spilt med Kork, altså Eivind har spilt masse med Kork. Du har sikkert gjort det, har du gjort det?
2: Aldri med Kork?
0: Nei. Jeg spilte, gjorde en grej med Kork for noen år siden. Så det er jo helt fantastisk, å stå foran et orkester eller inn i et orkester og spille. Så ja, og så er det jo det knallkompet da. Det er girl power komp. Kaller jeg det.
2: Ja, det er helt fantastiske.
0: Det er Vesle med og Ellen Andrea og Anja.
3: Men det skulle være tre, altså Miles var en, hvordan er det da skulle være tre trompetister og finne din vei?
4: Då måste man vara smakfull och lägga plats och ge.
0: Det handlar om att ge plats. Det handlar om att ge plats och någon gång att ta plats. I Milesion det att ge plats var ju hans en av hans stora styrkor, sant? Og han bara släpper løs allt och så går han in och gör några grejer och så släpper han løs allt igen och sånt. Så det
3: ger du plats eller tar?
4: Ska vi säga både och? Kan säga det.
1: Det är utmaning att finna balans, ja.
4: Men det blir jo mye trompet, da. Ja. Uansett.
3: Men hva egentlig ditt forhold til Miles?
4: Nei, men det jo en utrolig stor inspirasjonskilde. Og både som trompetist, men som kunstner og skaper, da. En som ja, virkelig viser at den nysgjerrigheten kan lage liksom øyeblikk som helt sånn utenfor kroppen aktig. Mer enn musikk på en måte.
5: Det var den 26-årige trompeteren Kristina Fransen om sitt forhold til Miles Davis, og så hørte vi Eivind Lønning og Nils Petter Molvær. Men Tine Skolme, du altså i Bergen nå på Nattjassen, og festivalen avslutter jo denne helgen, og vi snakker om den store konserten med blant annet de vi hørte snakke her da. Men vi må høre litt grann musikk.
3: Jeg synes det var så vanskelig å velge, for det var en utrolig fin konsert. Den var også veldig variert, det var mye trøkk, det var impro, avantgarde, og det var sampling. Det var særlig fra pianisten Anja Laudal og Kristian Fransson med trompet, de lagde masse morsomme ting. Så gjorde de også noen nydelige ballader, som denne kjente Blue in Green, som vi kan høre litt av, med Kristina Fransson på trompet.

0: det er som han som mistet huset sitt i flommen, jeg vet, så skulle hun forklare seg på radioen, så knotet han, så sa de det at det var ikke bare huset sitt han mistet dialekten sin med.
1: Jeg har ikke hørt det før. Jeg vet hvem det er. Ja. Åh, jeg vet hvem det er med.
2: Vi skal ha en sånn språkvis mellom Kvam og Fåvang her. Men er det noen ord dere vet at dere kunne fintet hverandre ut på?
0: Ja, skjønner du regalaus?
1: Ja, jeg skjønner regalaus.
0: Ja.
1: Det er så mye ord, hafall og regalaus. Og, dere diskuterte jo på radioen det med vidundle. I Kvam så sa han vedundle, og du sier...
2: Vidunderlig, for det, vi var enige med at det sa både nordmenn og islendinger, vidunderlig.
3: Vidunderlig, som danskene sier.
2: Danskene. Men hva sier du på islandsk?
3: Eideslekt. Vi har ikke det, vi bruker ikke det ordet der.
1: Ok.
3: Men,
2: det var vidunderlig da nordmennene kom og lærte dere å salte og spise sild.
3: Men det er så godt å komme til Norge og snakke ikke fullkommen norsk. Og, fordi du er alle så vant til dialekter, at når man kommer med sin egen dialekt fra Island, så er man bare velkommen. Og det er så veldig flott, fordi når man er i Danmark, så hvis man ikke uttaler ikke ordet på den riktige måten, så forstår man ikke. Hvis man sier, kan du si meg hvor bakeren er? Sånn, hva? Og så bare, så må du si det på, de kan ikke forstå hvis man ikke uttaler seg helt perfekt.
2: Men Hallgrimur, du har jo nærmest sett det som en oppgave å utvide det islandske språket. Altså i din roman så er det nyord, som vi sier på norsk. Ja. Altså du finner opp ord der du synes du mangler noe.
3: Det er sånn liten språk, man må prøve å lave den litt større. Med tre år, nye år hver dag.
2: Men,
3: og så bare...
2: Men hvordan,
3: det er litt vanskelig altså, for min oversette.
2: Ord, liksom. Ja, lave ord. Altså det, hvordan, er det da når du opplever ting, at du finner at hvordan i verden skal jeg forklare dette, og så laver du et ord? Altså sånn som den inne i kirkeklokken.
0: Helgenskurv.
2: Ja, det er helgenskurven.
3: Ja, det, man kommer i sånn i stemning når man skriver, og så bare kommer ordene til man. Og, nye ord, gamle ord, og ord som ingen forstår. Og så setter man det hele inn, og så må Maren Ballien, hun må oversette det. Og, det så, jeg har alltid dårlig samvittighet til henne, men, fordi... Det er så vanskelig å oversette mine tekster.
1: Ja. Det er jo en fantastisk fin oversettelse, det er jo bare å nevne. Og det får en eksplosjon. Ja. Altså, det som skjer i språket ditt, jeg har jo ikke lest noe av det å skrive før, men nå har jeg begynt å høre på lydboka. Det er virkelig et fyrverkeri.
2: Er oversetteren her?
3: Du, ja,
0: hun sitter Maren der. Sitter
2: der. Her sitter Maren. Vi må hele navnet. Vi må rett og slett ta hele navnet til oversetteren, Maren Barlien Gundtvedt, som har sørget for at Hallgrimur Helgasons vidunderlige språkverden er på norsk.
3: Og hun leter efter en mann. Men...
2: Rekk opp hånden!
3: Men jeg vil ikke at hun skal ha en mann, fordi hun skal bare konsentrere på mine bøker.
2: Men har du kommet over noen gamle ord når du nå har liksom dypdykket i historier og sangen og myter og sager og alt som er her? Åh, det var et fint ord som jeg ikke har hørt før.
3: Ja. Man lærer gamle ord. Og det gjør teksten mer sånn... gjør teksten mer autentik. Hvis du for eksempel skriver om haifiskeri i Island, så jeg har aldri fisket hai, og ingen levende islending har fisket hai, fordi det bare, man gjør det ikke mer. Og det var det vanskeligste jobb man kunne ha i Island noensinne, fordi det var man ute på en åpen båt i midten av vinteren, og man måtte fiske med hendene, en hai, 200 kilo, Och så tog man bara the liver out, och så man hade ingen bruk för resten. Så är det så många ord som jag lärde när jag lavade research för det, för exempel, för att jag måste läsa 1000 sidor till att bli kapabel att skriva 3 sidor i boken min. Så det är mycket arbete och jobb bak det hela.
2: Vi hade en liten mailutveksling i förkant, vi som skulle mötas här idag, och då skrev Therese mail som var liksom flipet sån, ja vi hoppas vi förstår varandra, och så svarade Lars, jep oss sjås den femte, eile oss tåle och död, och om oss inte gör det tåle oss islänning. Och så underskrivet med Larris. Är det liksom något speciellt för Fåvang-Ringebu-distriktet att man laver liksom som kallenavn utav?
0: Ja, uppnavnen är väldigt väldigt viktiga, men de är ofta så giftiga att du inte brukar dem själv.
1: Eller att ni inte får höra om dem själv kanske någon gång.
0: Ja, de onare.
2: Det att det har lärt av din bok, Therese, är ju att där slår man samma namn, alltså var helt inne Karnan heter egentligen Karin
1: Karen Anne Amundsen, och då blir ju Karen Anne
2: Amundsen. Ja. Ja. Och du har liksom inte något pusterum.
1: Nej. Nej, men lek prat oss ju i kvam. I vart fall alltså det kommer ju an på ljuden, sant? Lyden är ju i namnet. Men nabon min Anna Lin, det blir höjs ut som ett förnamn, men det är ju då förnamn och efternamn Anna Lin Lien.
2: Ja, så det är då alltså då får du en annan postnummer då.
1: Ja. En annan lite artig ting är att folk får jo namnet etter plassen de bor. Så hver gang kjører på Kvamsfjellet, er jo mamma da, så sier hun, ja, her bodde Anna opp på Bakkom, var vel? Anna opp på Bakkom. Og da blir ungen nå hete opp på Bakkom, for at det er opp på bakken der det begynner å flate ut.
2: Det er jo kjempepraktisk, har du tenkt på det? For vi synes at islendingene har ganske komplisert navn av og til.
3: Ja, men
2: du bare sånn, gjør det forkortelse? Bor i den og den fjorden?
3: Ja, men nei, gjør det ikke. Og vi har ingen dialekter på Island også.
2: Nei, det er det.
3: Nei.
2: Mm, det är ett väldigt fint språk.
3: Ja. Det är så få, människor det.
2: Men är vi eniga om då att sagn och myter är en ting, att det är en skattekista, men att det är att det har en viktig funktion, att det är det man kan stötta sig på i en kultur, i en bygd. Det är pedagogisk, uppdragande, humoristisk, underhållande och skrämmande.
0: Jag syns det är väldigt lätt hvis det inte blir heller vid like och hvis det inte blir knytt till dialekter och att det försvinner, för det ligger så mycket god lokal kultur i det, och inte minst så är det en muntlig skick. Mm. Och den muntlige blir stött redigerat på tillhöraren, och så rummet som spriten upp till, och den förändrar sig och svinger med eftersom tillhöraren är intresserad i. Och därmed så är det muntliga, tror jag, i takt med folkelynne på en otroligt fin måte. Som man inte må miste.
2: Så är det väldigt fint att vi har författare som kan skriva dem ner för oss, och vi också får ta del i det. Festivalutgaven av Åpen bok går nå inn for landing, men vi fortsätter 2 timer till med direktsändningar här från litteraturfestivalen på Lillehammer. Det blir Brennedeler dikt med Øyvind Berg, Hilde Sandvik och Sissel Gran, och därefter kritikersamtal om en av de stora internationella författarstjärnorna som gäster Lillehammer på denna tiden av året, nämligen skotske Ali Smith. Stjärnorna jag har haft besök av denna timmen är Hallgrimur Helgason, Lars Mytting och Therese Tungen. Tusen tack för att ni kom. Gi dem en applaus. Takk.

0: Hva sier E selv om hennes tro på at leger og mediciner skal kunne løse problemene I livet hennes?
1: Det tror jeg hun har gitt opp at de kan.
2: Høsten 2020 E I midten av 30-årene og blir skrevet ut fra nok et opphold på psykiatrisk avdeling. Ifølge legene hun godt medisinert og stabil, ikke psykotisk, og hun blir vurdert som samtykkekompetent. Nå planen at E skal prøve å bo for seg selv I en egen liten leilighet.
1: Det jo en veldig sterk trang hos E å være normal og få til ting. Og hun vil jo være en vellykka person, og hun vil jo stå trygt I sitt eget liv. Det jo det hun ønsker mest av alt, da.
2: 3 dager etter utskrivelsen har faren gjort en avtale med noen bekjente fra det kristne miljøet som kommer for å hente henne. 2 eldre mennesker som tilbyr skyss og praktisk flyttehjelp. Faren beskriver det sånn.
1: Det kommer et eldre ektepar som venner av noen venner. Og jeg ser jo da en litt sånn eplekjekk dame, litt sånn rask og kjapp I bevegelsene, happy dame. Og så en mann som veldig helt annerledes, litt sånn stille og forsiktig, som laster inn veldig fort bagasjen I bilen. Jeg opplever jo at dette går veldig fort da, veldig, veldig raskt. Kommer og henter bare, bang, ferdig med det.
2: De kjører noen timer av sted til en liten bolig som står og venter på henne. Men I det de åpner inngangsdøra, så slår en lukt av mugg imot dem. Så jeg ender med å bli med hjem til ekteparet I Hallingdal I stedet, som en midlertidig løsning. Og så blir hun bare boende der, på gjestrommet I den hvite enboligen deres. Hos disse 2 hjelperne, som altså Solveig og Steinar. Etter bare noen få dager skjer noe som skal få store konsekvenser. Jeg slutter å ta medisinen sin. Det går en måneds tid, og foreldrene til E bestemmer seg for å besøke henne hjemme hos de nye støttespillerne. I huset til Solveig og Steinar strømmer det kristen lovsang ut av høyttalerne. Bibelen ligger fremme som en naturlig del av interiøret, mellom grønne slyngplanter, broderte duker og rosemalte fat. Og TV-en står selvfølgelig innstilt på favorittkanalen, Visjon Norge.
1: Det jo et gammelt hus og gamle folk og alt det der, da. Så det var litt sånn gammel stil, da. Men veldig fint. Og så blir vi invitert inn på kjøkkenet, og der treffer vi jo E, da. Og hun blir jo kjempeglad for å se oss, og vi blir glad for å se henne. Så det veldig sånn happy stemning, da.
2: Etter det hyggelige førsteinntrykket av datterens nye hverdag, vil far og mor ta med E ut på et spisested I nærheten. Men nå forteller far at han blir overrasket over svaret fra Solveig.
1: Da blir vi møtt av et nei. Og så spør jeg hvorfor det, hvorfor nei? Det liksom bare en vanlig ting å gå ut og ta en middag, liksom. Men da får vi beskjed om at nei, vi dekker heller på brødmat her på kjøkkenet, og så spiser vi her I stedet, sier de da.
2: Tyggende på hver sin trauste brødskive blir stemningen litt rar, sånn faren husker det. Han stusser over det som han oppfatter som strenge regler. Han blir usikker på om datteren egentlig trives så godt.
1: Da kommer E bort til meg og ber om å få bli med hjem igjen. Og hun har ikke lyst til å være der lenger. Hun sier, pappa, jeg vil være med deg. Jeg vil være med deg hjemme. Og da kommer Solveig og sier, nei, det har vi snakket om før. Og du jo enig I det, og du ikke det? Og da blir jo E litt sånn, litt sånn størselig. Altså, jo, kanskje det. Jo, kanskje det.
3: Hva vet du da om det opplegget som jeg har hos det eldre ekteparet? Hva hun gjør der og vad hon går igenom där?
1: Nej, vi vet ju ingenting. Vi vet ingenting. Vi sitter och spelar spill, schack, liksom.
2: Efter lite tvil väljer föräldrarna att slå sig till ro med att dottern har det grejt där hon är. Men vidare utöver vintern verkar det kanske inte som allt är helt ok likväl. Det tickar in meldinger från E som faren reagerar på, och han skönner att hon inte tar pillerna sina längre.
1: E börjar att sända massa sms'er till mig som inte hänger samman i det helt att med något som helst. Ja, då har ju huvudet hennes bränt för länge inne med allt utan mediciner och med samma typ av tänkning då.
2: Far har löpande kontakt med Solveig och tar det upp direkt med henne. Som i denna sms'en.
1: Jag har lång fartstid med barn i psykoser. Hvis det varer för länge så tar kroppen skade. Det är min bekymring. När jag läser alla de surte meldingene vi får från E så tänker jag att det kan ha gått väldigt långt i samma spor. Och då må hjärnan få vila med medicin.
2: Den hjälpen som Gud och Solveig kan tillby bör inte ersätta pillerna, menar far. Som han ser det så trengs begge deler. Men så blir det brått stille från dottern hans, säger han. Det piper inte längre i mobilen till alla dygnets tider. Det blir vår med fuglekvitter i häcken och lysare dagar, men i likhet med naboen uppe i Hallingdal känner familjen till E också på osäkerhet. Och efterhvert så blir far skarpare i tonen om för Solveig. En melding skriver han.
1: Solveig, hej. Vad sker med E och hennes situation? Jag upplever som far att det isolerar henne från resten av familjen och det är inte bra. Det må jag si. Vad är begynnelsen?
2: Men när han snackar direkt med Solveig i telefonen får han en förbausande nyhet.
1: Ja, hon säger att nu är jenta snart frisk. Ja, vi har bara ett litet stycke igen.
2: Så nu vet inte faren riktigt vad han ska tro.
1: Meldingene fra E og meldingene til Solveig, det, hvis du legger de meldingene opp på hverandre, så er det jo ingenting som er likt der. Narrativet stemmer jo ikke det hele tatt. Og meldingene fra E er jo fortsatt helt forvirret, og meldingene fra Solveig er jo ren ønsketenkning. Altså, vi ser gode muligheter, liksom. Det
2: Så da sommersola skrur seg på for fullt, og E snart har vært her oppe i 9 måneder, tenker faren at dette her kan jo ikke stemme.
1: Solveig beskriver en virkelighet som ikke er reell. Det er jo et narrativ her av tilfriskning som egentlig er på vei til å gå noe helt andre veien, altså langt, langt verre.
2: Det har blitt juli 2021. Mens resten av Norge koser seg med is og bading på sommerferie, pågår ett dunkelt drama på insidan av eneboligen i Hallingdal. I arbetet med denna podcasten har vi snackat med flera av familjemedlemmarna till E. De vill inte att vi ska bruka stämmorna deras, men låt oss genfortelle vad som sker den söndagen. Då E:s två systrar sätter sig i bilen och kör upp över det långstrakta dalföret. E har nettopp hatt bursdag, og de inviterer seg selv innom på et lite besøk. De er hjertelig velkomne på grilling, får de høre. Søstrene, som begge er unge voksne i 20- og 30-årene, svinger av fra hovedveien og finner frem til riktig adresse, innerst i det stille boligfeltet. Ute i hagen står en gassgrill, og de hilser på en eldre mann, og ikke minst på kona hans, som ordner med koteletter og potetsalat. Dette er altså Steinar og Solveig. Ekteparet som tar vare på den syke storesøsteren deres, men som de aldri har møtt før. Men gjestene har ikke engang satt seg til bords, før selskapet skal ta en uventet vending. Søstrene går inn i huset med bursdagsgave i hendene, og finner E som nesten ikke er til å kjenne igjen. Hun har gått ned 20 kilo i vekt siden sist de så henne, og gråter når de gir henne en klem. Hun mumler om onde ånder. På veggene ser søstrene håndskrevne lapper med truende meldinger.
4: Alle ånder, marsj ut! Vi sier i kraft av lammets blod. Måtte fredens Gud snart knuse Satan under våre føtter.
2: Senere skal en av søstrene beskrive det hun opplever som Stockholm-syndromet. At det liksom vil beskytte de som har hatt makt over henne. Ifølge søsteren kvirer hun seg for å fortelle hva Solveig og Steinar har gjort. Etter hvert så får de litt mer ut av henne. Hun sier at hun har sluttet å ta medisiner, og at ekteparet har tvangsdusjet henne. Og mens Solveig snakker om en stor, guddommelig plan, går nå den ene søsteren utenfor på gårdsplassen. Der slår hun nødnummeret på telefonen sin. 112.
5: Og så kommer det en politibil og kjører opp dit. Så kommer det en politibil til. Og så sier til mannen min, himmel og hav, hva som skjer?
2: Fra det nærmeste nabohuset kan Anne knapt tro det hun er vitne til. Etter hvert står det 4 politibiler utenfor. Og det blir bare verre.
5: Så ser jeg at en Steinar står på plen, dressa opp med skjorte og jakke, over skuldra og sette seg inn i politibilen, den ene. Og så går det en liten stund, og så kommer Solveig og setter seg inn i neste politibil. Herre min, så jeg tror det er arrestert.
6: Det er klart, en uniformert politibil i et nabolag, det blir jo selvfølgelig lagt merke til.
0: 4 politibiler snakker naboen om.
6: Ja, det kan stemme.
2: Politimann Halvar Jervel står omfor et oppdrag som få, om noen politifolk i Norge, har håndtert før.
6: Det er 2 søstre som har tatt kontakt med politiet. De opplyser at en tredje søster, en ung kvinne, bor hos et eldre ektepar. Og søstrene mener der at hun blir holdt tilbake på adressa, at hun blir utsatt for demonutdrivelse og hjernevasking, og at hun er psykisk syk.
0: Men ekteparet, er de kjenninger av politiet?
6: Nei.
0: På forhånd, mener jeg. Altså, har du hørt om disse menneskene før? Det har ikke vært husbråk der du har blitt tilkalt til? Eller?
6: Nei, det er en familie som er et ektepar som er ikke omhandlet hos politiet.
2: Solveig og Steinar blir kjørt av sted i hver sin politibil. Selv om de er gamle mennesker, på alder med folk som gjerne matter fugler og løse kryssord, så havner de på hver sin glattcelle.
6: De forklarer da at kvinnen flyttet til deg i oktober året før, og hadde da bodd der i 9 måneder. De forklarer at det går bedre med henne, at hun er på bedringens vei, og at jeg i tillegg har kommet i kontakt med det jeg oppfatter en religiøs autoritet som skal hjelpe deg i behandlingen av denne kvinnen.
2: Men legen vurderer er som så dårlig at hun må legges inn på lukka avdeling. Bare det hvite huset står igjen, avstengt som et åsted.
5: Sånne stripet bånd over døra. Politiet hadde sperret oss, og det var adgang forbudt å gå dit.
2: Etterforskere og kriminalteknikere rykker inn i en stor svart bil. Nabo Anne får med seg alt som skjer.
5: Folk kommer ut av den bilen og klær på seg sånne dresser og hvite handsker. Og da trodde jeg hadde begynt med bikuber, vet du. Det var vel noe sånn etterforskingsgreier da. De gikk inn i huset, og så kom de utatt med datamaskiner, harddisker, bøker, jeg vet ikke hva. Masse forskjellig. De fylte denne bilen med masse rart, og de drev på inne der. De holdt på i flere dager. Hvor i verden er det som har skjedd, siden det er så masse som skjer i etterkant? Kan det være nødvendig? Eller har det vært noe forferdelig kriminelt som har foregått der?